flugis for al cilok por contro ricciu. Il bal de Paris en paradis e già das blu. En ci asil cun musicil tia regal vi ludas blu cel rendezvous de morto bal. Sed ironi ni pregias pri via pardon pro la scandal de malchat al la cordillon malprave che en mausole au panteon ne estas cel honoro del accordion. Vi cuchas frat sub grunda mat sen mortemblem sen liturgi apologi cae requiem. Sed l'amicar cel morto char scherza dispor per fantasi mocari pri prema dolor. Cai veras che por artist de la cordion en nias col pli varmas ol en panteon de tiam frate.